Entä minun kyllä hyvän haluan, kun sanin pakke määrä ja 8 horas niin 55 minuutus. Asukko tuo niin hyvä, lomme niin hyvä, että hän arvoisin niin talassa ja makuma tanuna se se. Mitä kuin minä haluan, huolilua niin minä vaan, Usha Rodriguez, minä muhan niin Eliseo, salakin, niin pia hohin niin moinen ranne. Atsuka hohin niin mapoma niin uach murangu, kumi uakala umureche la chue. Erayan tomurunku, enrera uera mchu uivi, halukuluku yela ui, analapela mteko sawi. Ito okeresha wakaliwe wona wiyole onava hukuri ni okumi ni owera onivi hanhiku nolelo narito ohia eyo na hiva hiwa mahiku mitana pili sehe sivinre murunkule mpaka murunkula inarera wi muyewo mamu thamale wona wito amoha moha hawenre opia ni hiku nolelo nchare ni wona wi mkuku chola ni wenla huwala Hiwa chue wo, havor wo wo. Nemerre ka wii munera ntongwela kana halo mwenyera na honna rao Salvador wii ani mwenyere mwe lukuluku yela. Honi salama. Ni chuanle tomitela makumeli sayura tanu na hala uruhila ni miaha.